0: Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
6: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
1: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða
3: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
5: Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundin í dagskrá Við saminust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15 Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við saminust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertastleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarpsstöðva landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Garðaþjónusta Íslands sérhæfir sig í allri almennri garðvinnu. Einkagarðar, fjölbýlishús, fyrirtæki og stofnanir. Við þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. 80s. Bylgjan.

0: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú færi nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
6: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
7: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Við opnum klukkan átta. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Þú ert að hlusta á 80s.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi í útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
2: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet
12: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
0: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
2: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Fáðu það best á úr bílum. Aktu á Pirelli, Nestek og öll betri hjólparafistæði.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Miði í Haftrætti SIPS áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Haftrætti SIPS
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
11: What is that?
12: I think it's a rod.
11: But what is it made of?
12: Well, not grass, I can tell you that.
10: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntanlega í bíó 7. maí.
13: Yeah! Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
14: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
16: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
17: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
18: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: 80s.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jusk, góð tilboð
10: kominn tími á nýja glugga Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði Húsasmiðjan
11: Sumarpartí í Ylva Sumarhúsgögn á 20% afslætti Sjáumst í verslunum Ylva Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is
12: Arbesko Tech Vinnu öryggiskór Léttir og þægilegir eins og strigaskór Dynjandi skeifinu 3 Dynjandi.is
13: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika Toyota, förum lengra fyrir alla
14: Bygging og viðhald Bygging og viðhald Bygging og viðhald Við skiptum þök Fáðu frítt verðmat Bygging og viðhald Bygging og viðhald
15: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
17: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
18: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ XD Reykjavík
19: Er niðurif framöndan? Við getum aðstoða, endurnýtum á spörum efnisveitan.is
20: Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundin í dagskrá Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Bakaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
6: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
8: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
12: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
13: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
14: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
15: Turtle Wax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
17: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
18: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarð Agundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken barum. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
19: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: 80s. Bylgjan.

0: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
1: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Hvernig hljómar rafbíll?
3: BL
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nestekk fyrir þig.
13: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
14: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
17: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
18: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
19: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
22: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
23: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
1: Er kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
5: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
19: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
24: Rennuhreinsun. Glersýn.
25: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
26: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
27: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
28: 80s. Bylgjan.

0: eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Já, sammála það að fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
9: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: 80s. Bylgjan.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Þú ert að hlusta á einn.

0: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nesdekk.is.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
8: 80s. Bylgjan.

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum.

0: Okkur langar nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir. Og svo strákar. 2, 3, 4.
1: Ef aftur draum syngru náð rætisran há.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smæra virkilegt gott. Hagkaup.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: 80s.

0: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
5: Það þetta bara virkað?
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
7: Aðeins á Sýn Plus.
8: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
6: Heigi þú.
2: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
10: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: 80s. Bylgjan.

0: Power 1 kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
10: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: 80s. Bilgjarn.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar, Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
1: Vanta þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
5: Bónus réttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

Útvarpsstöðva landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Velkomin í afmælis

0: Gasgrillin í Bíkó.
1: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsu dínu. Betra bak.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
6: He's not moving.
4: Komin í bíó.
7: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: 80s. Bylgjan.

0: komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
15: Lítils, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestekk á kvöldin og helgar. Nestekk.is
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
20: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
21: Miðflokkurinn.
22: 80s.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegaði 178.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
15: Útvarstöðar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag.

dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Mörg hundruð manns fá vinningi í happdrætti SÍBS í þessum mánuði. Það er ástæða til að brosa. Segðu SÍBS, við drögum á morgun. Happdrætti SÍBS.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
8: Winkler One, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
9: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.
10: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
13: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
18: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
19: 80s, Bilgjarn.

0: leikgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
15: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti S.I.B.S.
16: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
17: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
1: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
4: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
5: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
5: Aðeins á Sýn Plus.
6: Það er ýmislegt í gangi en það er að hjá.
7: Heið þú.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
10: Fulleldiðu Ali sous-vide kjúklingabringunar eru hollur og fljótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Þú ert að hlusta á

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni. Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
3: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson Ármúla 29.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 80s.

0: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgáttuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.

0: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. 80s. Bylgjan.

0: þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Já, sammála þeirra fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundin í dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
4: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Heyrðu, okkur langar nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir og svo strákar, 2, 3, 4.
6: Vaktur draum, syngru náð, rætisran há.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
11: 80s. Bylgjan.

0: lost the connection. Could you try again, please?
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sýlí. Sýlí styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
13: 80s.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnhöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
4: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga, señores y señoras.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex.
5: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
9: Bygging og viðhald.
8: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
9: Bygging og viðhald.
8: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
9: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
10: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
11: Svona þættir. Það sem er óbærilega leiðileg.
10: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
12: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
13: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
20: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
21: 80s, Bylgjan.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll

0: og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
2: Stand Up 2, nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifunni 10 og Akureyri.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: 80s, Bilgjan.

0: aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
6: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem steðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
8: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
9: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Spæjarasauðirnir. Væntanleg í bíó 7. maí.
15: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
17: 80s. Bilgjan.

0: besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Stand Up 2. Statt upp fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
14: 80s.

0: þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 miljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Nýtt stand-up 2. Tveggja mótora hækkanleg skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
5: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki skeifinu 17.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
11: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
14: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
16: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Þú ert að hlusta á 80s.
19: Bylgjuna.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Ísland gasgrillin í Bíkó.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu. Áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: 80s, Bylgjan,

0: viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og á hljóðex.is.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
9: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
10: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
13: 80s. Bilgjarn.

0: Hvernig hljómar rafbíll? BL
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
2: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
6: Mest kiftu byssuskoppar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum birtir til
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinni 10 og Akureyri.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
12: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
18: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
19: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
20: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
21: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
22: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
23: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
24: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðli.
23: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
25: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
27: Ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
28: Körfubílaleiga. Glersýn.
29: Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á

gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Hæ, þetta er Hildur, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
7: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
12: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
13: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundin í dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Zubi, zubi, zubi.
6: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
9: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
12: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
15: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
16: Þú ert að hlusta á

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Hvað er bara alltaf verið að fermast?
9: Ég verið til að fermast.
8: Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
13: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: 80s, Bylgjan.

0: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
9: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu. Áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
15: Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið er með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Penninn húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
3: Úrval af vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu.

0: Jónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
1: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til.
3: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
4: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Keyrðirðu í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
7: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: 80s. Bylgjan.

0: engin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus. Með þér í liði.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
16: Miðflokkurinn.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertastleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
7: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Gleðilegt vor! Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
10: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
13: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna.
17: 80s.

0: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga K.O. Vitgibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Ert þú í rottróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann Útilegumaðurinn.
12: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
14: 80s, Bylgjan.

0: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
1: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pf lífeyristrygginguna á vaff.pf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stílhreinn fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
4: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
5: What is that?
6: I think it's a road.
5: But what is it made of?
6: Well, not grass, I can tell you that.
4: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. maí.
7: Yeah! Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
8: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
10: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
13: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
16: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, laugan í 178.
17: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
18: Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
1: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandeir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, REA og Origo.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
8: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
10: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

0: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
8: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1. Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
14: 80s.

0: komin tími til að bera pallinn. Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
13: Þú ert að hlusta.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
3: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þrífum garðinn saman. Biko.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Er niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
13: 80s Bylgjan

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: 80s. Bylgjan.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
5: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og á hljóðex.is.
6: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: 80s Bylgjan.

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
2: Wake up!
1: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
3: He's not moving.
4: What?
1: Spæjara sauðirnir. Væntal í bíó 7. mæ. Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
6: Fullkomnaði útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
13: 80s.